0: asteartero gaueko 9:30 aurrera. Zarata zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
1: Kaixo gabon, jende guztiari, hemen txekau de beste astearte berri bat, Arraio Irratian, Zarezko Irrati Librean, Zarata Zarautz, garkuan de bai, ba zarata jartzeko goguakin, da gehien bat, ba, larun bateko zita, ba, pixka, ba, komentatu nahian, zirugarrengo zarata festa dugu, larun bat ontan, putzuzula metz fabrikaren, ba, la urte urrearen, ba, barruan, soriona, putzuzulorik, ostiralian la urte bete zitun, gure espazionek, hemen herrian, zarautzan, eta, ba, urtero lez, ja, irugarrengo aldiz, ja, aurrengo urtean itzanin, ba, zarata fest, jaialde izango dugu, bostaldeekin, larun bat ontan, eta hori izango dugu gaurkoan izpide, gabon lagun izoztua.
2: Gabon guzti.
1: Zemuz hasi da urte horrena gaztetxekua?
2: Ba, luzegi, ni uste luzegi hasi da nahi aurrenen gaztetxekua era.
1: Iru egun, baina...
2: Non estop, esatea
1: non bezala. Non estop, bai. Ba, nik uste gemendik azaron bukara arte nahiko mingain potolingo ditugula, erratez aioak ez bakarri guriak, ez? Ja, zizi, anik handian nauntzaren gaurik oztulakoak.
2: Ik handian ja demostrazio txiki bat intzu,
1: Hori da. Eta gure bai gaur pixka da hemen, bueltaka, humore gau da, gaurkoan, hor balin baso de liauta da, ez balin desu nahi zarata ditu, ba, anima, hori hemen txea gode, hain behar jende gaztetxe behian, ba, lehen urteko bersio gauaren bideo ikusten, da, bueno, ba, zerbeza batzuk edaten, da parre batzuk edaten, betire. Eta, hola, xe, gaurkoan, ba, hori, zarata asko, pare bat kontzertu iragarri ere bai, gaztetxeko gitarra guai errepaso txiki batin, da, noski, ba, gure festa hundila, larun bateko festa hundila, ba, errepaso zabaltxo bat ingo jau, alde un neurrian behintzat, eta gero, oza, ba, humore gau jungo naiz, ni behintzat, que bitxiste azkar preparauta aspalitikan. Ba, bon, jende guztiari. Gurekin kontaktuan jartzeko, 9:43, 8:06, 8:08, 8:03, edo ustela e-mail bidez, eta zarautza@raio.neten gaude, zehozen eba ezu komentau, edo zer gauza, hemen gaude. Bueno, ba, zarata jartzen hasiko gea, da, ba, ez da, gaurkoan, ba, enekin sekarri hola azteko zailua, da, espaliko partez, ba, zazpiaz beteko hau bihaudet etxian, Britain Water, Future Memories, etorkizuneko memori ja, gutxi gora bera, talde estatu batu garra, burrito horreko zigiloak ateratako diska bada. Bueno, zeba ekarri eten, ba, azte burua urte hurrena, ba, oso gogora zidalako, da, pentsa de, ba, uste bukauko berko deula aurrengo azte burutan, ba, ogila eta ura edaten, oza, bestela azte ondo bukatuko urtia. Britain Water, aurrengo bestiarekin, Remember, eta gero zuzenia larun bateko, ba, emanaldi ikuskizun erraloiakin sartuko gara. Gabon, jende guztiari.

0: Britain Water, hortxe zuzen-zuzenian zuen da gure berarrita, Future Memories azpeaz betekotik aurrenengo abestia, haundi, benetan, Remember izenekua, oroitzapena, gutxo gora bere euskera zesan nahi duna, eta hemen txegoaz, goratu murgilduta gaudela, putxuxulo amez fabrikaren logarren urte urrenian, irratia bertan dao, gaztetxe bertan, eta zarata zarotzen zaude hemen, gutxo gora bera gaur amaika bitartian, espero ete hotia, beste lagun izostua ongoa, bakarrikan.
1: Lagun izostua amaika garte ongoa.
0: Egongoa. Humore gauean gaudela hemen, ba, murgilitu ere bai behian. Eta hola, xera, igual bizka terrepaso txiki bat emango diogu azte buruari, da gero parea kontertu iragarri. Eta zartungo gea murgildu egingo gera zuzen-zuzenia larun bateko festarekin. Bueno, ostiralian hasi izan hemen gaztetxeko urte hurrena, azteko bolo txapelketa egontzan goizian, que niren itzanean, brindis handez. Gero poteo elegante bat egontzan, ba, juntako ginean gutxi gora bera 40 pertsona, poteuan, biba el paro.
1: Gora langabezia, ez?
0: Gora langabezia, bai, bai, horren gurtian brindisa inemen paria ningo. Gora langabezia, gero Bazkaitan ebai jende de xente, 50 pertsona gutxi gora bera. Eta bueno, ya arratzaldetik, ba, instrumento guztiak lokaletik jetxi, buelta garri bat, alde batetik bestea, gizio faltada, bestia preparau, da bueno, berzio gaueako... Ba, alfombra gorria prestatzen, ez, gutxi gora bera. Ba, berzio gaua, inoiz baino tale gehiago, ja egun honek segurako izen hartu derrian behintzat, eta nire gehiago zan flipau inun, zema jende animatu zan etortzia ostiralean, espero nun, eh? Alde batetik gan, ba, jende etortzia, baina inbeste nun espero, osea, azkenengo lau kuadri egunetan, azkenengo lau urtetan inbeste jende ez da bildu. Esa movida gustita. Eta bueno, nahiko ondo juntzan, batez ere ordu aldetikan, zeba, bueno, hasiera batean pentsatzen, ba ez ginela emendikateako goizeko 10 arte, baino hiru terditako ja finikitauta zeon dana, da bueno, 25 talde asko dia, kanbio asko dia, baina bueno, jendia jarri zan lanean, da nahiko txukuna, dea zan. Urrengo guen ere bai polita, pala txapelketan jende dixente iru eta mar pertsona bat, gutxi gora bera, partiduak oso borrokatuak, emendikan zorionak, izarretan blaeko kidei, gero Bazkaian debai eunda berreta mar pertsona gutxi gora bera, tartian urretxu ardila, gero poteoa eontzan urretxutik etorritako ba, kale animazio talde batekin, que neko punkilla zian, tartian, baintzuken ditun, ba, poison ideatik, vomito, MCD...
1: Baldin bada, dana klasikoa.
0: Herri, dana klasikoak. Eta hori, bile ginen bueltaka, da gero gauian, ba, kontzertua, eh? Alde batetikan, zutake bilotarrak, que sekulako manali emantzuten, behi, gero oso guztua gelitu zian. Eta gero iparraletik, ba, despartin, talde ieiea, ba... Ba, behaien berzio mitikoak egiten, jendia ba, implikatzen, kontzertuan de bai, eta ambiente polito sortu zen, de bai, ez zan oso berandu buka, bordu biterditako guztia finikita uta zehola, lehenu ere bai. Eta dan agustoa, da gero igandian, ba, igandiare oso haundia izan zen, hemen ba, israeleri boikota da palestinakin elkartasunaren ba... Ba barruan, hor topaketa batzu gai aurrengo astean altxasun izango dianak, egitaro horren barruan, ba hemen, ba hasiera batean hiru talde jo bertzuena lau izan zian, alde batetik kantautore palestinar bat.
1: Nabil Monsur,
0: que bueno, hori, ba, sin más. Gero bigarrengoz, ba, Muritza.
1: nahi bate baino gehiago, Lizarri Turri doktorea, esan dit, eh?
0: Lizarri Turri doktorea, edo Xavier Letter, bai. Bigarrengoz, kantautoria, bilak. Hirugarrengoz, Arrebote talde banaparra.
1: Hauek altxasukuak, uste?
0: Altxasukuak, hori da, bintza, bain, herriko altxasu gaztetxe, entzako bintza kanta bat josuten. Behaien rumba, ez da, gipizkan melendi eta... Nola di hau, katalana, famoso gintziana, gai. Par la raja de tu falda.
1: Ez da.
0: Beste bia, hau nahi adiana, la hostia. Bia nahi.
1: Ah, wow, ez da datzen noen.
0: Arroio hori, jende guzti iserita, hor zati bat base hon sektore bat nahiko moskeuta horrekin, nahi zundan zain bebakarrikan. Eta bukatzeko, hemen erritikan ez toko ekiz taldia.
1: Kolaborazioakin.
0: Kolaborazio batekin, hauntzaren gaurdiko estulako esatari bat, edonato. Eta ambiente polita, jende de xentegi, esan egun da hogei pertsona egon gozian gutxi gora bera. Eta katxoldo pixkate honetan, hor, ez toko elmasi baino lehen, ba, publiko hartetik anpike batzuke bai. Eta gero elegante, elegante hemen behitza batzuk elitu ginen goizele arte. Parri botatzen, da bueno. Ondo, ondo, hasi dala urte hurrena, da zoriona da noi. Eta bueno, atzore bai txarla ontzala, iran egin inguruan, jende pixka bildu zan, da buen humore gaua. Eta bueno, hori urte hurrenari dagokionez, eta zaratari dagokionez, ba pare bazita aste hontan. Bat azke, aste azkenian lauan Moganbon sortitalditan puntual, ba iru talde kanpotar, alde batetikan Boston erritikan Social Circle, kelengo aztean haitu ginean, eme haitu ginean barkatu kepoi lagunarekin, no guai sigiluko talde bat, talde bexente jarri genitu, lengo aztean de bai no guai sigilukuak, gero ale mierdatik, beste talde bat, Traskorea jorratzen dutenak, Stacy Minelli izena dutenak, RKL-en ondo omen da, hori jartzen du kartelian. Eta gero ja Bartzelonak di punk rock talde bat, Kitz Pantera, hori dian amogamon sortzitar dita. Da gero ostira lontan, arran on, bueno, ostira lehan hemen gaztetxian kaiolatik festa da, festa elektronikoa, hainbat, ba DJ eki, ba, musika elektronikoa guztaren saioan antza, desde luego, ba, ezin du galdu.
1: Eta akaso irratitik emitutukoa.
0: Hori da, hori da, noski urtero bezala. Eta gero arranon, ba, zaratakin zitare, bai, amarretan, pentsate gutxi gora bera, ba, alde batetik diktadura. Hemen metraetan ezer esan, bere garaian zulo, dismadre, afonia, hell division, dain bat taletan jotzen duen, ba, gentilagia, lasarteko talde batekin. Kit digin, bere garaian, ba, izan zianak.
1: My own truth.
0: My Own Truth, edo Las Arte Jarko orago esta Nueva York.
1: Hori My Own Truth da, no?
0: Ez, beste taldia, nahiko patxal gaude gaur, patxal. Ba hori, ba, pare da zita, ostiraleago, bate hemen gaztetxean elektronika musikakin, da bestia zaratakin, arrano tabernan. Eta bueno, hene gehiago liauko, zarata festakin sartuko geha, larun bat ontan, irugarren goa, kartel polita dugu, gaurkoan, aurtengoan de bai, alde batetikan Sora Luzietikan Kaosanen Erasoak, Santanderretikan Roman Kastebet, Kerrepika Uiteia, beste alde batetikan Ongo, Galizitikan de bai, Lengurtien Josuten, Black Panda de bai, Galizitikan, eta Rioxatik, Arduaren Lurraldetik, Raizer talde esango dugu, Bostalde, da buen txaituko ditugu haien zaratak. De bai komentau, ba, hemen sosketatuko ditugu la pare bat sarrera. Deitu, da ja zuri adia sarrerak, behatzi lauberiu sortzi zei, sortzi bat sortzi iru, edo ez dela zarata zarauta bildu arraio punto neten gaudela inzuzen ere. Kaixo gabon. Vale. Horrengo aztian izango ditugu la hemen Bruce Lee-ko lagunak, bai, eh? Bai. Bale, ba. Bizite aukido, ex batena, ex arronlari, kasu honetan. Ex. Eta hori, bueno, zarata festen sarrera, presidua 5 € izango dira, ba, sarrera baino ni guztetko litzaileak esatia laguntza dala, ez, talde asko kanpotarra dira, da azken finean, ba, patzeko, bai gasolina, da baita ere, ba, peajeak.
1: Aldan gaztu gien ordaintzeko.
0: Ba. Hori da. Eta hola, xe, da, bueno, da, zingo geha, ba, zarata jartzen, hemen txulete buelta man. Da, bueno, kausaren erasoak inaziko geha, que da talde nahiko berri bat aurte natea dana, ba, uste, tiru lau bosgarren emanalia izango dala, behaiena, Sola Luzetarrak, behaiek, bridako jendiare badao, beste talde baten ere bai baina ez gogoratzen guain, eta, bueno, ba, zapatei egiten dutela, ni este aukera zuzenean ikusteko izan, baina, bueno, hemen humilitateko lagunak egontzean behiekin jotzen, hor txomenean, izalen, da, bueno, nahiko, nahiko, ez da, ba, krusta azkarra edo jarkora azkarra jorratzen du, eta, bueno, gaina laguna dia, así que bentsako gua badeu, ba, azte, ikusteko zuzenean kaosaren erasoak. Gero, bestalde tikan, Roman Kastebet, aurrenengo zarata festa neontzian lagunak, tartian, ba, Cementerio Show, Trituret, Chris, da horako talde nibilitako edo biltzen diren jendia. Zapatei eten, nire goratzela izaurren gurtia etorrituan ean.
1: Aurrenen gurtia nire ez nituen hon. Ez nituen, ez nituen hon, zarata festen, badi batzen ez jozuela, eta gero goizeko zeitan, zarauzko zona, zonatik Roman Kastebeteko batzuk, ba, oso itxura tamalgarrian ikusi nitula, baina ikusi ez ditu, sekule ikusi da entzun, de, segia esan.
0: Ba, joditu, bai. Ez, gainei horren eta junitzen zei guztea, no, kasbat.
1: Kasbat ikustea junitzen, bai.
0: Bai, ba, pena da, ze, ba, zehose bialdu igue gaurkoan jartzeko irrati zainoan, baina, ba, ez dakiz, ba, kontraseña bat eskatu ordenadoriak, ba, deskomprimitzeko musika, da, ezin izan deu lortu. Pena, ba, baina, bueno, nahi baso ditu, etorri larun batean gaztetxea. Bueno, da, ongokin, ongo bai, ongo bat dugu zehose, da, ongokin sartuko beha guain, ongo talia, ba, 2000 urtian sortutako talde bada Koruñan, tartian LSL3ko gentilla giadao, Black Panda, ez dakik ekaian bate bai, da, bueno, orte, ba, Koruñako...
1: Madan Germeneko baten bat badabil.
0: Madan Germen, da, bueno, ez dakik, ba, Koruñan dauden edo ontzian talde horietako... Ba, estizioak ongo montatu zuten 2000an, ja da oraindela 9 urte. Hemen ontzian lengurtian, hainbat bira egin dute estatu mailan da baita ere, ba, Europa mailan. Eta gauza batzuk atera ere, bai, 2004an ba ongo izeneko maketatxo bat atea zuten, bai ekoiztuta. 2007an Formas de vida que se precipitan hacia su destrucción, LPA. Eta urte bertan de bai, Agirre talde iparraldeko taldearekin, ba LPI ba konpartiduta atea zuten. Eta gu hor pare bat kanto dituko ditugu, Formas de vida que se precipitan hacia su destrucción diskotik. Eta hasingo gea, ba, ez dakit, jarri ditu kanta. Da.
1: Ba, jarriko deu pista bat, ze izenik gabe daudea bestiak, ba, kigu bigarren diskokoa diala, baina ez dakigu izenak, eta... Ba, lehenengoa egin gugea, adibidez.
0: Ba, venga, lehenengoa, hortxe, ongo talia galizitik, hemen zuzenian eukiko ditugula larumatia, me cago en la ley.
2: En los últimos 200 años, nuestras herramientas han cambiado. Nuestro consumo ha aumentado considerablemente.

Ongo talde hortxe behien aurrenengo bestia itu deu, nahiko musika nahiko astuna, lengurtian agerian utzi zuten, hemen putzu zulon, eta beste kanta bat ere ituko deu, baina hori baino leno txiste bat kontauko deu, kehiak humore gauian gauden, ba, hau da pertsona bat hain satarra sana, juntala denda batea kareta bat erostea, da goma bakarri eman zioten. Bueno. Humori, gure sartuta gauderako, hemen putzu zula mes fabrikako baurte horrenian, da ondo pasatzen. Bueno, ongokin jarraituko deu, bigarren kanta batera ituko deu behaien bigarrengo diskotik, formas de vida que se precipitan hacia su destrucción, eta linea berdineko abeste abestitxo bat, eta goratu, larun batean hemen zuzenian eukiko itugula.

0: Bueno, hortxe izan ditugu ongo taldean, irulan kalian, talde bat neko iti... De hecho, ba, zuzenean dugu. Igual aurren hartu hartzein dan, da gero igual zuzenean sortuko jago, zuzenean ningo jago. Vale, que urte horrenan gaude, venga, ba, alegria. Hola, alegria dan.
1: Bai, Gabón.
2: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Zein da?
2: Eugenia.
0: Zuzenian beste mundu batetikan?
2: ¿Cómo?
1: Zuzenian beste mundu batetik edo?
2: Efectivamente.
0: Desde el más allá.
1: Desde el más allá.
2: Bueno, quería tomar parte aquí, pues, con un chiste de los míos, ¿no?
0: Ba, mikro iria da entzule guztiak ireitzen nahi ditu.
1: Bota lasai.
0: To papel.
2: Esto es aquel que va por la calle y ve un mendigo y le digo, ¿no tienes frío? ¿Para qué? Si no tengo chaqueta. La última, que no os quiero aburrir.
0: Trago a tartulas, ¿sabes?
2: Esta es aquel que va a la pescadería y le dio a la pescadera. Tiene un kilo de pescado.
1: Joder, mesedez.
0: Ona, ona, bitxistear benetan. Eskerrik asko ditzagatik.
2: Bueno, muy buenas noches.
1: Oide.
2: Bueno, pues.
1: Venga.
0: Adiu.
1: Adiu.
0: Bueno, bai, ematen internet ez egiala emititzen, palmasaia, esatean bezala arderaz. Hortxe, Eugenio, txiste kontalari ondiaren goian bego. Lehen urtean hiltzan uste, gainea.
1: Bai.
0: Gratuko zehazte, bizarra, pikoletoa gero itzintuen zea betorreko jek,
1: Duka dos bat.
0: dukados bat,
1: Ta kopitxola
0: kopitxola bat, ez? Kas naranja dola izango zen,
1: Bai, seguro.
0: seguro. Eta hor, bere humore egin. Ezkerrik asko, genio ditzagatik, aparte hartzagatik gorko saioan da gorko humore gauean ere bai. Bueno, ba, ardoaren herrialdera jongo gai herrio, xa, lagun sostua, zer deritzok.
1: Primeran.
0: Primeran. Ba, bai, handik handatu zelako Raizer, beste talde bat, ba, hemendi pasadana, lehen ere bai, Euskal Herrian ikusteko, ba, aukera dexente izan dugun ere bai, eta zarautzen behin behitza bai.
1: Bai, ben jo zuen 20 pertsonentzako.
0: Habemus kaos talerekin, uste
1: Hori da.
0: presentazioa zala, behin
1: Hori
0: zazpia
1: da.
0: betekoa
1: Ni
0: na.
1: orduan erosin un nepi eustet.
0: Oso ondo. Ba, txalo. umore gauian gaude, da loko gozak, ba, lehori sostuak bote iteitu, bai. bueno, komento baino lehen, Raizerrena, nahi de, te bai, komenta oaztu baino lehen, hobeto esan. Ba, lenguan, igandian, ba, hemen eginanian, ba, gara gaur datardian itzeiten. Ba, pertsona batek esan txigula, bo esan txila, ba, beti eitezula raio, da zarata zarautze bai, neiz eta egia esan behai bost, zarata. Eta eskertzekoa dala, ez? Eskertzekoa da norbait, ba, etzaiola, ola, ba, gustatzen, edo, ba, ez da, kurioso egiten, ba, zarata, ez? Ba, itzia saioa, oso...

0: abemuz kauz, bueno, errikua baino herri osakuak, zera, bai edia herri txiki batekuak, abemuz kauzekuak, da hola izen bat, de, ba, ez da, pelikula batena, espainola batena, irurokei amarkadakua. Ba hori. Gero, talde, estatu batuetako talde batekin ere bai, beste zazpiaz beteko atatera zuten, gerora, Forcers March izanekua, gero, gero jarriko degun azkenengo pedazo de LPA, LPA da cedian, a este eterno invierno izen aduna, sekulako lana, osea, jarri degun bakoitzean berdina esan dugu, baina eski ala da. Eta gustatzen bat zaizu ezin dezu galdu larun bateko eman aldia, Reitzaren abeintzat. Eta bestiak ez, noski. Gero ere bai, gaur entera unaiz, ba, Mexikon atera duela CD bat, daien diskografia guztiarekin.
1: Ba, nire gaur konturatu naiz.
0: Hori da, bai, Mexikoan nahiko, da Latinoamerikan nahiko jaiua diabloko gauzakitia, ez, eta gizun dut, uste, erantzunekin da zehozin behar duela, diskografia atea betire, ba, CD formatuan, da, bueno, ba, eskertzeko adala, egiten duten lana, ez. Eta gero ere bai, ba, rekopi batian, Green Mass for Noise Pollution errekopian, Indonesian atatakoa, ba, baiekin batea, raizerrekin batea, bain bat taldeekin, atea zuten, ba, hori, kolaboratu zuten, ba, bildu mauntan, ez? Da, da hori, da, Raizer, benetan honena itia daukauna da, guain, aurrenengo kantu bat jarri, horrorekin atea zuten aurrenengo lan hortakoa, izen aduna Bidas Ajenas, eta zuekin, ba, sekulako matxakadora bat, Raizer izen aduna ardoaren lurraldetik.

0: Bidas ajena, sortxe aurrenengo kanta hori, ba, epe ontakoa, garatu zutena 2005an, Bonnie and Clyde, Santanderreko estudiotan, ibaldaki zenituen Bonnie and Clyde.
1: Jo, Bonnie and Clyde serio oso oso mitikoa da, no? O ez? Onaztuta nao?
0: Bederatzi lau iru. Bonnie and Clyde izan zian pare bat lapur ogei amarkadakoa. Oso mitiko, ba. Bonnie and Clyde.
1: Ez que ni gaztia nahiz. Bejauna.
0: Ba, nire, bai.
1: Bai, segur.
0: Bai, bai, bai. Eta bueno, bain bat sigillu gatea dute disko hau, ba, tartian Riser rekuak, Oxigeno, Oscura Sonrisa, Humildad y Honestidad, eta Hormigonera Producciones. Humildad y Honestidad, da la hora, beste izan badaukea, discos de mierda, de lo que se
1: usa. Discos de mierda, hori da.
0: O lo que se usa. Eta hemen, ba, eskertzeu, jende guztiari, ba, argilla matillon jende guztiari, ba, kaka tarte guztiontan, da bukatzeko, ba, sekulako frase gartzeu. La piratería destruye puestos de trabajo. Piratea, pues. Da hori. Da, bigarrengo kanta batea dituko du diskontakua. Urrengoa.

0: Riser, gol. Riser huela kadaber, ba, kanta ditu berri duguna. Eta guain behaien azken golanakin sartuko geha, ba, bajaren bar duela kauza, sekulakoa da. A este eterno invierno izena du. Hainbat sigiloen kolaborazioa. Egia esan, ba, gusto emate ikustia, hainbat sigilu, ba, sartzen diala, horreko proiektu batien elkarlanean, da gero, eta jende gehiago izan, ba, banatzeko diskoa errexo, da ekonomikoki baita ere errexo.
1: Hori da.
0: Da, bueno, ontan, ba, Cremon Records, Bartzaunakoa, Hormigonera, Logroño bertakoa, Gumilau Honestida, gaur egun diskos de mierda dana, Tiri Records, Oxigeno Contracultura, Proyecto Antagonista, Logroño Cuerebai, eta La Humildad es la Plaga, Bizkaiko en Barakaloko segi joa, eta Riser behaiek bai, ba, kolaboratu duten oski, ba, bintza jote. Eta hau da behaien azkenen gola, nahituko deuna, goratuko zein den gure telefonua, deitxo bat euki deu, Eugenio, beste mundu bat etikan, bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru, hemen direitzen basu, Parixeti direitzen basu, ba, telefono berdina 00 iru lau aurretik, eta gero email bidez, eta sarautzabildua radio.net, eta humore gaua afeitatzen izait, pixkana ganeire, bai, gila, txoakileak izaten bat abestian atzetik. Ba hori, esan deten bezala, este eterno invierno. Behin azken golana, behin lan boro bilena agian, eta gaina, ez da gila gondizu astu egize pentsatzeko, baina diseinua eta dana da simplia, baina aldiberian oso landuta da, ez?
1: Bai, nahi... Ez que asko gustatu zaiten diskoa da, baina aukera asko ez deuki entzuteko egia zan. Eta etxian dagat, eh? Baina gogak inau entzuteko.
0: Hombre, betire...
1: Beti, eh?
0: Beti, putxorrei. Ez, betire da gazuma maia esatia babiatza goraka jarri, elepia jarri, auja bat hartu, bueltak eman, da beste eskuakin zapaldu. Da, zategue, auja batekin, deiten basu turuto bat, pixaten plan, ba, bozina bat izango zan bezala, haitutea lasa.
1: Entzunita, bai, logiko.
0: Kala, hor, ja, euki barra duzu, pultzua, ba, bore, ba, igande goiz batian ezin dezu lai. Edo aztelen goiz batian.
1: Edo Parkinsona ezin dezu guki.
0: Adibidez, adibidez. Bueno, ba, hori, esan den duen bezala. Este eterno invierno, eta Fat Cars, kantaituko dugu, azki ezaguna ja gure entzulen artian, pikutara kotxiak, eta tal loro, zera, tal leonek, zeresan asko emango du. Gaur gauian.

Hortxe, arraizaren aurrengo bestia itu deuna, fakaz, benetan soinu ba, demoledore batekin, tanke bat bezela. Eta nik uste, ba, azken guan lia ikusi nituna behintzat izan zian etengabeko zaratan lehen gurtian, eta jartu esatzen, nik uste temen larun batean de bai, egur pixkat ematen bai jo, segurako eman alia aiteko aukerazko dao. A ber, aukera da, no enteloko ze azte gure web horrian, arraio.neten, a ber, ba, zuzenian emititzeko, emitituko deo, no? Bueno, gue gila zan larun batean enteloko gea. Así que bazpare irratik garri do, bestela betire grabau, da hiengo deu internetea. Bueno, ba, bigarreko gantar eta ituko deu, ez? Horren guan, rudio de sistema esen aduna, da, bueno, beste kanta krusti haundi bat, da Errioxako laguna hauekin horrengo minutuak ba gozatzeko, ez? Ba hola nahi dolako.

Epa, ez gajun, hemen txagarritze deu zarata zara utzen, nahi irugarrengo arreio festai, basakulako astindu ematen, zuen belarria ere bai, da guria ere bai, gogoratu zarata zara utza arrei irratian, lauretan beretzi puntu eiruan azte artero. Behatzi tarditatik gaurrea, maike karte, normalian, bai mesarata jartzen, da kontu kontuari biltze gala. Baita ere, web horria baitugula ere bai, hemen zarauzko talde zarata txuen, ba, informazio guztia, mundurat.net/zaratazaraut, web horrian duzula, eta baita ere, bai, erratiko informazioa, arraio.net horri aldean ere bai. Bueno, reixerrekin eginean, da buelta mandiogu diskuai, a este eterno invierno, asko gustatzen zain izen burua gu diskuantzako, ez dakit, ez dakit. Metraietan maitan azazua bestia bezala da. Que gauza ezberdina bihatzei osu. Bueno, hau gero komentatzeko mobila basare bihaz. Mikro gabe. Bueno, ba, buelte eman da Winter is upon us, que pentsatzeet inglesez, a este eterno invierno izango dala, kante inglesez, da haitu, hortxe. Winter is upon us.

0: Winter is upon us. Hortxe, aurrealdeko azkenengo abestia, Erreizal taldearena, ingleses, handa kutsu punki horrekin, erori gabe ba, baloneko kantan estiluan, krusti gehiagorekin, galdu gabe kutsu hori punki jana, ba, egia zan brutala bestia. Aukera, larun batean, putzuzuloan haitzeko zuzen-zuzenian, Erreizaleko lagunak, da gaina, ezaguna ditugu, kolega ditugu, da segulako jendia diare, bai, así que eso se nahi bai usue galdeu, ba, saludu da galdeu. Eta, bueno, ba, azkenengo taldearekin goa, zauek likor kafearen herrialdetikan, akurinatik hain zuzen ere, Black Panda izango ditugu, ba, ba, ez da horrengo aldila. Hemen jotze huela, jotzuten ire dezezuz taldearekin, eta jazint, agian. Ba, okupatuta gila zen hilabetea.
1: Bai, okupatutako urtean, eta izango zen hemen nintzen aurrenetako kontzertua, ez?
0: Pues bada aurrena.
1: Aurrena ez tetuzte, baina aurrenetakoa bai.
0: Ba, hori bera panda. Segura eman aldi, astelen bat izan zen, da, hemen egon impernua, impernua. Bueno, Black Panda, para gauzatu bazka kalian, aurren atea zuten ba, LP txobat, tanke de 8 octanos esen aduna, gero pare ba, zazpiaz beteko ba, aldi berean, egia zan, Holocaust in Your Head talde bartzonarrakin, da suediako auktion taldearekin de bai. Eta bueno, ba, hortik anaituko ditugu abesti batzuk, Black Pandanak, askotan jarri dugu hemen, Black Panda, askotan, ba, ibiregea lagun izostarenik kalaka.
1: Baina, pena merezi du jartzea.
0: Pena merezi du noski, ziba, talde ondila da, boike bai ezagunak, eta, bueno, dazkaen letrak eta dia, ba, pelikula bezela, da, da ez dakit, hortxe. Tanke dutxok tanosetik horrengo abestia, horrengo korte hori Mad Max pelikularena, oso saliak, Mad Max, ez dakit trilogia bada, no... Trilogiarena, da horrenengo kortia, ba, behin omenez, ez? Mad Max, tale, ba, ba hori, pelikula horrentzako. Black Panda, dale gaz, barrio. Herri.
2: Dale gaz, barri.
3: Es el último de los V8.
4: Puedes cerrar la tienda después de este, no quedan más.
3: Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros. Doble cámara.
4: Dile lo del compresor.
3: 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para
4: el compresor, hombre, el compresor.
3: El contrato ha nacido para correr.

0: Wow. lagun izoztua, zen meo sinkronizautako pisa indu, zapera junda, da, iau dugu da.
1: Kizu esprinago da.
0: Bai, hortxe, azkazu... Osea...
1: Azkenengo tanto la beti, no hai joa.
0: Korrea. Kantonti jota, beti azkenengo, osea... Da gaina gehiago esango ja. Zai jarri, piertzin bat. Bueno, bueno, humore gauan murgilut gaudela, hortxe... ruso bat, etorri zaigu. Izer ditan eurilla idu. Eurilla igual. Ez. Ez du zelur hartzen, kanpotarra da. Oidek. Dago izoztu da. Bueno, ba, Black Panda ditu deu, hortxe, behaien aurrenengo abestia, hori de tanke de 8 octan autizkokua, dalegaz barri. Sei pertsona dia Black Pandakoak, bi gitarra, bajista, bateria, da bea bezlari, da bueno, iba izen, eko berezi azka, behen diskotan, ba, lehen osan deten bezala bian letrak eta pixka pelikula batean sartzia bezala da, ez? Behin aventura berera kontatitu, eh? Da bueno, Black Panda R, edo Black Panda dira, El Pistones, El Cargadores, Tony Barbosa, hori da, ez laria, da, etorten base, azte larun batean lugertuko zuez, eba? Ni lengua den, boa, azkenen galdia El Hombre Sin Rostro, deitzen ibili nintzen. Osea, pasada, emateu karita badakala gomai gabe. Gero, BMX Crusader, Johnny Cienduros, eta Xake emate. Eta bueno, ba, guengoan haituko deun diskua da... Aution taldearekin ateratako zazpiaz beteko bat, Aution talde suediarra, errokin krusta jorratzen duten taldea, hemen jarri deuna, baina gehiagotan diskontako abeste batzuk. Eta ze kanta dituko dugu, Asalto al Coffee Train. Kanta bat, ba, aukera balin bakazu behintzat, igual ez tezu lertuko letra guen zuzenian, baina aukera balin bakazu noiz baita irakurtzea Asalto al Coffee Train, ba, segurako hor demostratzen gue irudimena badakala baita letrak iteko eta parre batzu botako dituzula. Asalto al tren del Coffee Train eta hori Black Panda akoruñatik.
2: Bara, boludo.
3: Ya verás como nos deja secos. ¿Qué te había dicho? Madre mía. ¿Quién es ese hombre? La mano izquierda del diablo.

0: Orche, orche, orche. Korte hori, asaltu al coffee train, Black Panda talearena, saspies beteko bat. Balen gurtien atea, zain hau indala bi, obeto zain hau tion talde suedi arrakein, umeokuak. Da ez umea, umea jartzen da, baina umeo irakurtzen da. Umeo, etxar umeo, adibidez. Da, bueno, beste saspies beteko erekin sartuko geha. Holocaustin Jorge talde Bartzelonarrakin ateratakoa, de bai honekin batea. Aipatzeko ere bai, ba, marraskiak, ez, pekua, gortxe, ba... uste nola zan talde hori marraskilariak bateria jotzeu talde batian, hemen egon txana jotzen, diskoira eta ugle bastarzekin.
1: Kodia?
0: Kodia, hori, kodiako bateria da marraskia egiteituna, de bai komika egiteitu, el jardin atomiko edo lako zoze, eta, bueno, benetan sekulako eskua duke, eta, bueno, Holocaustin Jorge dekin atrakotako zazpies betekuan, ba, sekulako portada da, hor pare bat kotxian, hor madero batzuk, ba, zapaltzen, kebiti eskertzekoa da, eta hori, da, haitungo dugu kanta ba, dagoen sostua bigarrena uste, La Conspiración de los Hombres Rubios, kanta da, eta brutala da letra, bai. Haitungo dugu, hortxe Black Panda berriro ere.

Hor, derrape, txisteren bukaera. Eugenio, Eugenio na. Bueno, ba, barri, hori izango da urtengo irugarrengo salata festa. Esan duen bezala, ba, le batetik, zora luzetik hain zuzen ere, hemen Euskal Herri bertatik, kaosaren erasoak, que konturatzen base aste aldrebez berdin-berdin irakurtzea. Gero, Satan derretikan, Satanen erritikan, ba, Roman Kastebet, eukiko ditugula ere bai, Galesitikan pare bat alde, ongo, hain zuzen ere, eta bestia guentxea ditu deuna Black Panda, eta gero Rioxa, lehen esan duten bezala, ba, ba, ardoaren lurraldetikan, ardo beltz, brutal hori, herrialdetikan, Riser taldia, eta basita, behatzitan, nahiko, nahiko puntuala astean, sarrera edo beto esan da laguntza bost euro izango diala, eta bueno, gero kontzertu abukatzean ean, ba, hemen musika jartzen, sata bizka jartzen ibiliko gehala, ba, ba txakun arte gutxi gora, bera, aukera ere bai, ba, badizkoak eta erosteko, ba, ere bai distria jartzeko, edo edo zer gauzeiteko, ba, hemen txegaztetxian, larun bat ontan, irugarrengo zarata fest eman aldean. Bueno, da, aurra jarretiko zarata pixka bat jartzen, da, komentatzen zer daun ja bukatzeko azte ontan, da, da hori hemen zarata zarautzen, arrei irratian, zarauzko irrati libre bakarrean, ijauna gezaten duen bezala, eta Motorhead, igual, Motorhead jarriko deu, biak Overkill, ekarri de gortikan, klasikote bat. Murgilduta gaudelako ospakizunetan, hemen gaztetxean, da gure bai ospatu nahi diolako, ba, Motorheadaren abesti hau, ba, putzuzulo beste 200 urte iteko, gutxi gora bera, Overkill.

0: Oberki, lortxe, eskaini dio una bestia gaztetxeari, eta aurrera goaz, da Bruce Lee jarriko deu, ze ba hemen neontzanian fres laguna bere etengabeko zarata eta zitze egiten, ba, jarri genitu una bestia, zian aurrengo grabaketa batenak, eta hemen, ba, zehor, ofendiuta zendiu dia Bruce Leeko lagunak, eta hemen azaldu da ba, bateri jolea CD berriarekin. Eskartzekoan noski, da ja gure ordenadorian baitan sartuta dago, así que...
1: Eta datorren astean hemen izango ditugu.
0: Hori da, hemen izango ditugu, Bruslekoa kontu kontari, abar ze proiektu, ze ideia, ze gauzen dituen, zen goituen, da... Da hori hemen, kaka mate, pixka. Aztartelo bezena. Bueno, Bruce Lee-ren abesti bat egiten goaz, grabaketa berriarekin, ahotzarekin da guzti. Kantaren izena ez dakigu, baina, bueno, primizia mundialean, Bruce Lee.

0: Bueno, hortxe Bruce Lee aipatzeko ere bai Murray doktoreak egindako grabak eta badala. Ja batzu badia, da bueno, ba, soinu desenteko dakala. A ber, Leicester ikusten deu, ba, ez dakizio formatutan, ozein behar duten. Horrengo aztean enterauko geha, a ber, garak eta honekin izegin behar duten. Bruce Lee-ko lagunak, zeba hemen izango ditugu, zuzen zuzenian. Da gaine aukera, gaurkoan de bai, behatzi lau iru, sorti zei, sorti ba, sorti iru telefonoa deitu, da zoze galdetzeko, edo ireintzeko, edo amodiozko olerki ba guri eskaintzeko, que hori ez da pasako. Baina, bueno. Jarri tengo de musika jartzen ja bukatzaldea, hemen asko, hasta asko maite dugun talde baten kantu bat izango da, Gaizkine taldearen, hain zuzen ere, lagun zoztua, hor zehose blogean jarri guan, ez? Gaizkine diskografia.
1: Bai, ba, suerte hauke webgune bat ezautziaz eta aukera amateitena ba, ba, diskoak igotzeko, eta Gaizkinen bi diskoa jarri nitun, igo nitun, eta bueno, gure blogean daude ba, jisteko aukeran, maketa da, diskoa, 2005-ekoa, eta maketako abestia entzuko dugu.
0: Ba, arralden esango zuten bezala, putalarru. Eta guanea guretzako eskenia. Medietan galtzen dut, zeba galtzaile batzu geha, ziaro. Hortxe, Gaizkine.

0: Bietan galtzen dut, kanta, bolo, bila maketa guztiko kanta bezala, ez? Horrengo maketa hori hemen salutzen mitza goratzen egin manuran gaudela, ba, ez da, bakoitza bat erose bendula. Brutale izan txala, da hortxe gara guendikan, ba, hemen sonatzen, da... Behin ere harritu intzian, uste, da, behino behin baten batekin hitz egiten, horrengo maketa hori da, flipo, eta zuen, ez da, egin. Baintzako etzen izan, hemen, segurako arrakasta dukion talde
1: Hemen da,
0: da.
1: Zarauzko
0: Klasiko te ba,
1: klasikotako
0: ba,
1: bat.
0: los crudos egin
1: Hori
0: bezala,
1: da, hori da.
0: eta talde horiek beti, da, urrengo disko ere brutala da. Beste kutsu bat dauk ere, ba, igual, pixa saio da, gehiago haitu behar dezu, igual, baino, brutala ere, bai. Bueno, ba, andoan jengo litzera guendikan, 30% taldearekin. Ba, zaruen hogeita batian, urte hurrenaren barruan, que goita bost urte ditu.
1: Andoain gaztetxeak.
0: Zorionak, emendikan. Jasi diala, ospakizunetan. Eta goita batian, bat 30% fly sheet.
1: Eta señor, no?
0: Eta señor, no? Sekulako kontzertua, sekulako kontzertua, hor señor nore bai, zuzenian, earreko talde badalako, da bueno, ba, zer esan fly sheet eta, ez? Da, bueno, 30% ni behintzat bere garen ikusi ditu, da, brutala. Da, ni pentsatze, ba oso berezi esango dala. Naiz eta guen dala gutxi honitzen, ba, gaizkineko bateriak initzeiten hortaz, da, ja danak unmiak ingora eta bera, da, denborik esen saiatzeko, bat ez dakindun bizi da, beste ja guztet, alikante notzak izan zantzin, horako zehoz, eh? Igual, liatzen, patinatzen nahi naiz. Baina bai, nahiko komerik ensaiatzeko, da, bueno, horrek ere mango diore, bai, berezitasun punto hori. Ba, hortxe, bai, 30%, kantaren izena baldak egu.
1: Bai, dazkaba hemen bi abesti batia, maketakoak, izen hauena idoloen suntxipena eta infernu erosoa, eta hortxe goaz.
0: Ba, venga, bukatu baino lehen, 30%.

0: Bueno, hortxe 30% lehen bila besti hoi, gogoratu, flexit eta senyor norrekin batea, ba, noaineko gaztetxean izango ditu dula, goita bost urte ospatzen ari galakoan noaineko gaztetxea, bueno, zarra eta berrian artian, goita bost urte, ospakizunetan, hemen putu zuen, bai, gogoratu lau urte genitu la ostiralean, da guen dikazaruan goita birarte, ba, ba, egurre izango dugula, da, azte honetan gauza gehiago daudela, bihar adibidez, hasta eskena asamblea da garbiketa generalean goala, ostegunean drogen inguruko eztabaida, ostiralean azaro zeian hemen arrei irratiko irrati saio bat batek antolatuta, ba, kaioletik festa, festa elektronikoa hainbat DJ ezberdinekin, larun batean kontzertu itzela hemen antolatzen duguna, hirugarrengo zarata fest, kaosen erasoak, Roman Castebet, Ongo, Raiser eta Black Panda, eta igandian ez dakizan da. Igandian, ah bai, igandian eguna ondila, dale, bai. Azoka, goizetik an, hemen elkartrukian arropa, erakusketa, musika, da, bueno, ambiente polita ongo ala goizetik an, eta gero umen eguna lautarritan. Hori azte bururako. Gauza gehiago, ba, bai, ba, ez da esken honetan, kontratu da la Mogambon, sortzitar ditan puntual, Social Circle, Bostonekuak, Seize Minelli, Alemaniarrak, eta Kiss Pantera Bartzonakuak. Eta ere, bai, ostira lonetan, Arrano Tabernan, ba, zaratarekin beste zita bat. Amarrakaldea, pentsatze gutxi gora bera, ba, legatetik diktadura taldia, baien hirugarrengo emanaldi emanez, eta lasartetikan keep digging izango ditugula ba, belarria berotzeko da biztare berotzeko ere bai. Eta hola, xe, ez dakit zoze astutze zaidaten, oez? Animatu jende guztiari ba, arraio aitzia eta baita ere ba, putzu zulo gaztetxeko urte hurrenian parte hartzia. Mundurat.net barra atasaraut, mundurat.net barra xakela eta arraio.neten gaudera edo zego usatako. Hala, xe, eskerrik asko leotagatik. Da, bueno, igandia egun handi esan txalako, eta arrebotekua kantau josutelako, ba, eskeni eta azte buru honetan hemen dipasadia nik usentzule guztientzako eskorbutoren abesti bikain hau. Agur, agur lagun sostua.
1: ¿Cuál nos falta? A ver, que se os ha olvidado.

0: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Haupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu orkestu duguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Egunon, osteguna, irailak 29, elikagaien galerari buruz kontzientziatzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 65 urte, 1957ko irailaren 29an, istripua izan zen Mayak zentral nuklearrean Soviet Batasunean. Hondakin erradioaktibo likidoa gordetzen zuen andel batek eztanda egin zuen materia erradioaktiboz osatutako odei bat edatuz Kistim inguruan. 1000 kilometro kuadroko eremua ustu zuten eta 250.000 lagun inguruk erradioaktibitate dosi altuak jasan zituen. 200 lagunetik gora hil ziren.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxebizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik Etxebizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzea.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk...
1: Neup, irratia.
2: That's enough.

0: ¡Ey!
1: ¡Ey,
0: Force tan a muerte! Berrendo Gotairu.
1: Bai, Bibi Iru.
0: Bibi Iru. Gaurko saiun...
1: BBC. ¿Es?
0: Bai, claro, noski. Bueno, bueno, bueno.
1: Esa burbate...
0: Bai, gaurko saiun...
1: Pochillo ipintzen bai. Za.
0: Ondo etorrina, eta gaurko saiun zier usteot, ja hasi nahi gertzen, eta saioa maitzen danako, seguramente ja baji hartute eukikot.
1: Bai.
0: Si gertzen abil, olako... linea descendente bat.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno...
1: Ni kontran, ni beti gora nator. Azte buru komplikado gehiolt, barixekun azitxe, baina, bueno, ahixi da bai, no, la beste zerreitxeko, orduan baso, baina, baina, xo ekipiniko na, eta aztelenin, ba, topera.
0: Bai, hori...
1: Topera ez nao dinek, baina, bueno.
0: Hori oso guai egoten da, barixekun gaizutu, aztelenin bierra.
1: Ba, bai. Ba, ber, nik aztelenetan ez totxin bierrik, pues...
0: Aztelenetan bez?
1: Ez...
0: Aberatzak. Aberatzak ondo bizi gara.
1: Bai, gixia. Bai,
0: bai, de hecho, ni gaixotzu mana, o sea, dudi dauket ze kuartotan egon hoien.
1: Ya. Yeah.
0: Gixia. Pero igual esa dugu, bueno, gaba. Goizi hemen pasauko saldabataz, atzaldin beste goera pasauko.
1: Bai, nire buru horre kontagixetako.
0: Hori da.
1: Covidaz nun, ba, beste kuarto era guna, ez?
0: Bai, gela dana kontaminetan juni. Bai, bai, bai. Bai. Hori da, ez, azken baten. Bale, bori, berreundo, geta irugarrena. Igual, hasieratik.
1: Bai, mikro zabaldi gotzau.
0: Eukiza bali dauke, arrimeten bada, Raua Alessandro entzungo da.
2: Ke pasa?
0: Zelan?
2: Ondo, ondo.
1: Ke pasa?
2: Enen bueltan.
0: Zentzuten etorreza?
2: Ontxe zagontzut.
1: La chaqueta na, muy bien.
2: A ver.
1: Spotty se va al dedo.
0: Orsan.
1: ¿Está?
2: Last Hounds.
0: Vale. Vale.
1: Bueno.
0: Vale. Orientzuten, bueno. Torreza, eta baki guse haitxik. Orsan, orientzuten. Bai. Vale. Ba, está aquí tolan... fobien atal mitikun ya. Topobot fobien metafobia.
1: Uh-huh.
0: Da la fobofobia.
1: Hostia.
0: O sea, da fobia y fobia.
1: Ya.
0: Yeah. Guapísimo. Baina, iruditzuate, autoelimina huitzen dala. O sea, fobien fobia. Ordun gero ya txate iruditzuan guapu. Ordun ekarri beste bat, bastante guapu, asko gustau batena. Genufobia.
1: Genu.
0: Bai, genufobia. Dala belaunei fobia.
2: Fuf.
1: Hostia.
0: O sea, da gente bat, belaun bat ikusten dan bagutxin... Tensito y pinche nada.
1: Billurres.
0: Vale, gaña y pinche nada.
1: Por datos, vela un batzuk bastante violento que se han dicho nada.
0: Pinche gaña fobia irracional a las rodillas.
1: Ya, ya, porque racional vale, ¿eh?
0: Porque racional, exacto eso. A ver, bichos, algo satarra da, vela un edana, surruche. Udan, arazoak, ¿eh?
1: Udan, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, arazoak, arazoak. Bai, bueno, ba...
0: Ah, horregatxe jente bat ondino piratak inibiltzen da.
1: Piratak, hostia.
0: Bega, pirata lehenak, ukorre, bai, pirata bai, esagerauek.
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, ka, horti dator igual, piratak erabiltzen da jentin.
1: Uri igual diseinauan genufobo batek.
0: Seguramente.
1: Ja.
0: Bai. Uri jenti, eh. Vale, eta olako jentian ingurun berbetan, sin más, eske, sin más, aipamena gehitxo eskuez eta ez dugunei sartu... ez dugu nahi trapora sartu,
1: mm-hmm.
0: Baina...
1: Baina, apur bat bai.
0: Ez, a ber, eske, a ber, ez dakit, hor... Osa, da zirratzaiuk eta irratzaiuk, ez? Da, hemen beti, zago, hemen elburu da, ez moleti. Osa, ez izeti... Osa, guaixi izeti lo justo. Osa, ja mikro baten aurri negoti, ja guaixi izeti da.
1: Mm-hmm.
0: Osa, ez? Osa, esan egote, menga guaixan egitzen.
1: Komila tarteko jastu
0: bai, bat zaiz, bai? Bai, bai, menga guaixan egitzen, eta porrokezea, menga olako... Boter espazio bat erabiltzen, ez? Mikro honek erabiltzen. Ez da kasualidadi, nire ama ez da hemen, mikro honen aurrin.
1: Ja.
0: Ez da kasualidadi. Baina, bueno, saiatzen gau horren barrun, ez moletan. Osa, aldanik eta gitxe moletan edo kudeatzen hori. Hemen ez gaziko antiguaismoa manifesturik egiten. Ez, ba, jentea guztetako nada. Eta, baina ezke, abisa hogeen du, guaisi izetik gatsa dela.
1: Vale.
0: Bai, lotzen abil, bai.
1: Ba, kitontxen norazatozen, bai.
0: Bai, Moleti ez da retza. Eta gauza asko kudatu bidi, eta ba, eske, ez molau, ez molau. Osa, gauza konditxe musuz, ja molau kuzu berez. Ez jun moleta, guaixena gehitza, segero...
1: Esfortzuik ez, zain horretako.
0: Bai, osa, esforzau. Osa, onditxe musuz zure gauza molau kuzu modu natural baten. Ez dakit, Claro, hau esati ja neko guaixe da, bai.
1: Ja.
0: Orduan, osa, da como kontra...
1: Fobofobia.
0: Bai, bai, da como lako kontra esan kate bat kudatzi modun, ez? Baina, bueno. A ver, pixka, diferente pentsatzen mozu, sistema honetan bizitzia kontrasan konstante baten za. Orduan, bueno, a ver, tranqui. Guazen... Guazen... Ez mola guan.
1: Baina, gauzia onartzi kontrasanak, baina ez justifiketi kontrasan edan.
0: Ez, edo... Bai, justifiketi edo...
1: Ez que, claro, sistema nagoen ez.
0: Ez inguaixenak, ya está. O sea... Zure, zure modi aldo zuniko eta huetun, eta ya está. O sea, si... Si ya está, si molauko superez, ondo itxemos gauza, ya está. O sea,
1: vale.
0: Moleti sobrebalarute da. Eta, onaz lotute, hau irratzaio urkera natzen itxen dena, bastante moletan da bena. Hau dana ez da eurentzako, Bueno.
1: Ez hori zuen eurentzako.
0: Ez, hori da, eurek asko dibertu zin beste gauza baten ari txik sortuteko. Ba, nahiko kriptiku da gelitzen.
1: Ba, ba, ba, ba, ulertuko guzuk nik eta ba, igual...
0: Bai, zer, Rau Alessandro, ez dakit nundik, nundik egin asunt. a ber, a ber, hor, urkio latzeko hori saio. Aipatzen di gauza bat baino geixa, eta bat, ni personalki onartzen ez dutena. Tutxe amoretik geixen moleten da bena, hori gitarrista mongo luizet, oza, ez, hortik ez.
2: Ze brillantina
0: duen gitarri gari gana. El kamisitas, oza, ez. Horretik buk ez da moletan, horre forzau itxen da bat, dides. Oza, ez. Ba, ya lo siento.
1: Ahora tipo cuando en echando nada cactus casi. Oriba echando.
0: Bai, bai, hor, o sea, nire mires,
1: Oriba echando. O
0: sea, cactus maker modo, o sea, bai, bai, bai. Puta muda. Oin, beste dana, ba, gitarri ojo ondo tal, baina es, o sea, esto este de hecho hasta honetan ikusi
1: zuen horre vibra que esti, esti.
0: Hasta honetan está dit ikusi zuen tutxeko danak agertzen di disko bat aukeratzen modu edo, ¿es?
1: Bai. Bai, bai. Euren variantik. Makotxan variantik, bai.
2: Bai.
0: Bai. Eta eltzen da hori tipu, eta ja...
1: Gestu ah, ez disku, zera... Euren vinilu ez, sino...
0: Ez, bai. Ez, bakotxak...
1: Amarra puntuetan da ben disko bat. Disku.
0: Bai,
1: bakotxak...
0: Jeremik estrife aukeratzen da, bai. Zege, bestik
1: zake. Bai, bai, bai.
0: Eta eltzen da hori tipu...
1: Bai.
0: Da aukeratzen dago gauza bat, esatezu, bueno, vale.
1: Tompeti, ez?
0: Tompeti, vale, tío,
1: Tompeti,
0: vale, tío, molas muchísimo.
2: La camisita.
0: La eta gero, berbetako modu, eta da como... Ez. Ez, oza, sea, esiot, horraz, tipo.
1: Esta, esta, nire. Ah, nire, oza, sea, bai elduen horra buklera, oza, sea, aziran esate, hau tipu ze, zetan da bilze, da gero, zeten dala, hainbeste, eguina ez da berri, baina, hain gitxi guztuta atzu, azken guztuta nazte atzu, hor prozesu nahi legual, baina ez ondi bekaz.
0: Ni, kaktus eta gitarri guai, beste nahi ez. Eta honaz lotute, gero horrezaten da, kezi gonbidatu gintxuela, baina ez dakizer, ba, edurek,
1: humo,
0: oza,
1: humo.
0: Bai, humo. A ber, guztu eskuitzen grazirik gara juti berez, per se, ze, ez dugu nahi molau.
1: Per se, be.
0: Baina, behin gonbidatu gaitxuen, eta guarri gaitu daizela, eta izen zan, jauziak gure zen gonbidatu batzuk, eta idatzi ben, gaur edo, bixer edo, etorri, zego, parkatu, bizitzi deuket. Osa, holan, gaur atzaldin, ez dugu beste zein igar arte jun baino. Orduan, bueno, Eurek etorri dixez lan ida benin, hori, etorri zin, da ez ben abisau.
1: Ja, ja, egixe.
0: Etorri zin, eta ez ben abisau.
1: Egixe.
0: Baina, bueno. Eta gero, nasa maitzeko, ni bakarrik izangot, mundu banatzen dala, bi pertsona motetan. Fly Casey, batzuk fliki ditutzie, beste batzuk keiz. Horla bat, bakotxak jakiko dozio bandotan dauen.
1: Ondo, anatola, bai, amar minitxiko monologo gotazu. Guapo,
0: Bez? Bez?
1: Bez, bez.
0: Ariketa autokritikoa
2: deinde. Zerek mola.
0: Hau, hau moletia. Hau, ariketa autokritikoa deinde, oso, oza, bez. Yes. Se, lehenengo botao diskurso guai bat, botao diskurso guai bat, eta gero.
1: Tranquil, no, no.
0: Horri, abizitzi.
1: No, no, no.
0: Movida kuidatzen jakin dira.
1: Bai, bai. Edo ez...
3: Txorradak, movida totxuk eta musikoti. Asteroko mierdak eupe irratian, arroza zarean eta antena poden. Bueno, tabaitxe sare sozial tipikoetan TikToken izen ezik.
4: Eiratia, ratzeno.
2: Ja.
1: Bai.
2: Bueno, ba, jak eta esauten Last Hunts entzuten hona zen. Euregi benik eus, Birmingham etik datoz, erresuma batutik, jarkore talde bat, 2017 sortute, da energizio handiko direkto euren bideoklipe ikusi naban, da hortxe egizatu nabazan, da guapo. Lehenengo disku 2017 atabe, da gero hainbeste single daukiez, da beste disko luze bat, da oin bi kantako lantxu bat atabe, da Orlanetik Growing Pains.

0: Bueno, va, Last Hounds, Birmingham Medic.
1: Chulo, ¿no?
2: Vai, bastante guapo.
1: Vai. Vale, va... Bueno, apurra roiz aldatuko gu, la Inquisición goi zelako ipintxa. Bueno, esto asko ikizango honen inguru emez. Hoxe, 2016 sortute, Kataluña hueltan, eta... Hori, iru disko, beste iru EP, eta ontsi eta daue, 2004ko iraien Mundo Invisible izeneko, ba, nuren azkenengo argitalpena. Eta bertatik 100 kolorez abesti zentzungo gu, migrazioa iburuz eta itxen daue berba bertan. Eta hori, ba, pongurroka eupeko uinetan.

0: ba hor hondi la inquisición manatu lai.
1: Vale, ba on jartze barrire jungoa eta entzungun taldi ditzen da School Drugs. Honen numerukin bauki hor movida bat. Ze 2016en atatzen dabe ST izeneko argitalpen bat eta gero 2017en atatzen ditue hiru kanta. 2018en sei kanta. 2019en 10 kanta, badaukien LP bakarra, Modern Medicine deitzen dana. Eta gero 2021etik aurra urtero atatzen dabe sozer, baina irunaka. Zau da, 2021en atatzen dabe Visitation, hiru abesti, 2022en Absolution, 2023en Procession, eta 2024en Disposition. Eta dana dukiz como hiru kanta, eta portadak, azala bebai, da tipo kontzeptuala mun, oza, rollo bardinaz, kolore bardinek, eta, eta kontzeptu bardinan ingurun doie. Ba, oza, argi eta garbi hor, 2019 arte doie talde bat normal bat emudun, eta 2021 oza, pandemizita gero, zego izien ez da bat aten, ja itxen dago, como dana hiru abesti beti,
0: eta... Eta esatezunek kolore bardinek eta kolore bardinek nun,
1: oza... portadan.
0: Hor, ba, portadan, oza, hiru portadetan, horia, bai.
1: La oportunidad. Vale, vale.
0: Vale.
1: O sea, oin artea como sin más, vale, va, mena o hemen está aquí se pim pam. Eta vale. De repente hemen ya, minuto gota bat invuelta tendi eta ya da como pan, hiru kanta, hiru kanta, hiru kanta, hiru kanta.
0: Ya, ya.
1: Vale. Eta guapo das. Hau azken nada dies, oso guapo. Vale, va beste barik. Nauken beste ser esateko, así que aurtengo ekainin eta da azkena, Disposition, hiru abesti dukez eta bertatik entzungeu okerrespanal lelengue. Dala with sympathy.

0: School Drugs taldean movidak. Epe honetan hiru abesti di, baina entzunaldi bat emotik gomendatze guz, nahiko barea ditu da. De hecho, azkenua abestixe opera bat da.
1: Bai, ontxe, entzunaldi bat emoten honga, entzunaldi bat.
0: Ez.
1: Arratu epazetan, 10 segunduro edo, kantan zier, bai, 5 minutxoko kantan zier.
0: Eta bost kantan zuguz, tranquila.
1: Edo amabost.
0: Edo amabost, bai. Bai.
1: Ondo, interesanti.
2: Bai.
1: Venga, bueno, Rau.
2: Rau. Bueno, urrengoko taldi, Kiskur Karnisek rekomendauteku, It Anita. Honek Belgikati datoz, Liejatik, da noise rock edo olako movida raru. Eitzen dabe, 2011an sortu zin, da taldian izena dator It pelikuli.
1: Ezautze
2: zuen, It, holan payaso batena.
0: Bai.
2: Zuek igual gaztik zari ez dozu ezautuko.
0: Payaso bat holan, zan da, asera bateko hor estolder izan...
2: Zurixe da gorrixe, arpaixe.
0: Bai, ni soneto este, zen lagun bati guztetako horre mierdak, nik iztotik utzi,
1: Payasuk?
0: Baina hau da payaso malroieru. Horrek fobia sortu dituen payaso.
1: Yeah.
2: Bueno, ba, horti...
1: Bueno, que mi kolorre komun.
0: Edo txerri mirreta txirrito.
1: Zuegu igual gazti eixesa hori... hori pilletako, baina...
2: bueno, ba... Horti dator, It Anita izena. Da... Oixe... Euren lehenengo disku 2008an ataben It Anita izenekue. Da... Gero beste... Lau disko aukiez... Again, 2016, Laurent 2018, bi urtero doi esataten, gero...
1: Laurent, hori margineko alkatik izan behar.
0: Hori behar gazti izan.
1: Jakitxeko baina, bai.
2: Da, gero, Saube, hau state belgazo, frantzeseso, holako hizkuntza maten daukie disko dana, 2021 atata, da azken atada bena, Mouche. Txakur baten arrazki bat azorre... Ba, diskuan portadan, da ipiniko unkanti da, World is Last Kryptonite.

0: Ba, World is Last Kryptonite, Belgikako irukote honen kantie.
1: Azko usta bat, eh?
2: Bai, oso guapo abesti zen.
1: Bai.
2: Bide batez, kiskurri nire da nire etorri daizela, bai, eh?
1: Mm-hmm. Esan, bitxarra.
2: Etorri nire badau.
0: Hori da.
2: Golako temarduk gomendatzi guai da, baina ipinilik esberatu bai.
0: Hori da.
1: Bale, venga, ba, amentxe, eh? Europan jarraitzuko... ze Suitza hoez. Suitza nor, ba, txokolatita hona itxen da, ez? Hori izaten da, be?
2: Bai.
1: Fami da. Horren auke?
2: Bai.
1: Be, besteak beste?
2: Diru hona itxen da,
1: beste. Diru hona, bai. Ondo, gainera horre, hori itxen da, baina ez di buzten, ez? bueno, ez.
2: Ez, a ber, a ber, a ber.
0: Hori txisti,
1: eh? Ez di buzten, berez erderazko nozen mojan.
2: Ah, vale.
1: Vale. Ser neutrala alako, eh? Eres suiza.
2: Ahora esaten da forrautega, zetako sartuko hagu mugidetan, eh?
0: Ya.
1: Vale,
2: Politxe da, eh? Oso politxe da.
1: Suiza. Ni pasautena, baina... O sea, egon... A ver, pasaute es abioi engainetik, eh? Kotxin zier pasaute apur bat, baina...
0: Nik lagun batzu dauka suizan.
1: Jo, hostia, ondo, nik behixek.
2: Ni honitzen biogun. Eta bakar izangot, kafi hartza jute ginela. Honek puestillo bat kalin egote zan kebapana, dorrezoken kafe makina bat, yeah. Barko kafi.
0: Karu.
1: Ah, si, sí, egon itzen, bale, bale. Bai, egon itzen, hiri zuritzen egon itzen, bai.
2: Ni baltzitzen.
1: bale, eta zuk launen unok ez? Hori interesdat, eh?
0: Basta dize herritxe, baina alpitan inbita euskuen nahi egun injuteko, así que,
1: bai.
0: Sin más, kontaktu gauket.
1: Joder, no? Nun ez ba. Balaunek horrek?
0: Baltzitzen.
1: Baltzitzen, hostia. Horra, horra, jomiko horra, venga. Ah, nahi nuna eta,
0: bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai. Bale, ba, hortik datoz... Lasio de Fons erritxik Coil Guns taldekuk. Honek, ba, punk eta noiz roka eta nastetan dabe. Ba, kakaue esniaz modun. Eta saspizko gies eta itxuri hauke direktu oso oso guapu daukela, bai.
0: Zeinak esatzu hori, o?
1: Hori, ez toste, zuri mugun txat jepetek esan, niri zazte Instagrameko reel batek.
0: Ah,
1: bai, askoz befia bilago dela. Orduan, azaruan ogota bixin ataten dabe Odd Love izeneko diskue, lau aurrera pen ataitxu ez momentuz, larrein ire usturoko, baina ba, ordaz...
2: Lau aurrera pen?
1: Bai.
2: Hostia. Eta, bakizu, zenbat abesti dugu zen, diskuko?
1: Ama... Amabi edo?
2: Vale, vale.
1: Estoit, igual...
2: Alanda be laularrei, ez?
1: Bai. Nitzako biaz, nahiku da.
2: Bai, zorra.
1: Bai. Bale, ba, hortik lauretatik geixen guztu batena, ez dut ipiniko, baina bigarren geixen guztu batena, bai, ipiniko, we miss the parade izeneko, eh? Eta hori da, hau izaten dabe inglesez, we miss the parade ba hori, trenin zoi zein eta ba, galtzen nien zei, timbria ez totzen nien moten zure paradan
2: bai.
1: Ba hori, we miss the parade
2: Osa, mitiko ondarko jaizetan bilun esnatzen zaren
1: bari, bari, bai. Venga, txorra gaitxea Coil Guns.

0: Ora que sendi Coil Guns, txokolateruk. Ba, hori da.
1: Ba, honek ez di Coil Guns. Honek Eugenetik datoz, Oregonetik. Eta, ez daukete, asko esateko, 2021 ataben maketilla bat, horru lautziena euren koarriak guai. 2023 ataben saspia bestiko argitalpen bat, Affirmations, oza, afirmetan de, hau ja aurrera doi, talde zerixu da. Eta urten ataben abesti bat. Gitxi gitxi esateko.
0: Izena igual, abestixana.
1: Abestixan izena da Ripe with Disaster eta euredi Confluence, movida postmovidak.

0: Ba, Confluence, veganeko terrazan jengibre infusiño bat azentzuteko ideala.
1: Hostia, musikoti zabe ze pintxan, eh?
0: Ba, bai, eske zaiu preparetan egun edo, no?
2: Hori da.
1: Vale.
2: Bueno, ba, Oregon izan da, ez?
0: Bai.
2: Oregonetik bizka irutzen gau, hain zuzen be Urdaibaira.
0: Guggenheim, ez?
2: Stop Guggenheim. Da, bueno, hemen Urdaibain bauko taldetxu batzuk, dani tuz ipinikot, da tuzen tuz kanti.
0: Baina, zela txik ipin izuz, tuzek ez da guata ezer barririk, eta hemen nobedadik ipintxe guzti dago.
2: Bueno, ba, datorren, ez oingo, azte burun, berri zen egongo dieko, kolpekas bata, BHZ-kan aurkezpen, state,
1: Zega gizo lan berbetan.
2: Interesante sentitzen azlago. Harri txe beholan, pam, estuduaz.
1: Ondo, ondo, bai.
2: Da, bueno, sor ginen egongo di. Oingo, azte burdu da.
0: Bai, saldi barren.
2: Saldi barren. Tuz, da kolpeka. Da, oixe. Ba, emon, nahi gozu play. Ale sarduin kolegiak entzun gauz.

0: Bluetooth Gernikatik.
1: Bai, gainera, notifikazio digital bat helduaku honen arire.
2: Ba, zabaldu, ez?
1: Bai.
3: Abesti honek, Eusko Jaurlaritzaren gogortasun ziurtagiria dauka. Gogortasun zaila, Euskadi, diru aguk, auzolanazuk.
2: Ostia, zelako gauza galtzen dizen, ez? On,
1: bai.
2: Ratzen ofeko...
1: Bueno, bintzet, gogortasun zaila funtzionetan dago.
2: Bai.
1: Ez? Beste, bai. Zail danek izan da barren izan.
2: Oso ondo, oso ondo. Bale, bueno, ba horra jarraitzuko du, eta... Ba, bueno, Frantzi alda jongo horretako. Wake the Dead izeneko taldiek, ba, kanta barrexia eta lako. Kantanti aldatu da, be. Eta horren ari pentsatu tala atabela kanta hau. Se ez da ipini beste zerratako da benik edo, ez ebez. Talde hau 2010-en Marseillan sortute da, hardcorea, eto ala bida, eta modern hardcore eurek ipintzen dabe. Zimaz, hamen eukien duzen... lehenengo zen gendu nien ratzen festa.
1: Lehenengo ratzen festi nion.
2: Bai, bai, gainera inbitau barik, ba, ona torrezin.
1: Bai.
2: Eta bauri, ia bauren etapa barri hau zelan doien. With No Regrets da talde honen kanta barri xe.

0: Ba, hau egite da edizin da hori. Zitoketa zer gaixi esateko.
1: Vale. Brampton.
0: Brampton hori da herriren bat?
1: Bai.
0: Vale. Horren...
1: Asmoni zu. Eh? Asmoni zu.
0: Scranton, zan?
1: Ez.
0: Scranton?
1: Hau da, Brampton. Esan gotzut, ez dauela...
0: Mena, Scranton, esan...
1: Ez dakit.
0: De ofiseku, esan, Scranton, esan, zan.
1: Bai, ez dakit.
0: Scranton.
1: Ez dakit. Brampton, emogu tuten piztida, ez dauela Chartarion.
0: Arar, nu ez dauela nun?
1: Chartarion ez da.
0: Chartarion ez da. Deitzen da? Brampton.
1: Bai, baina ez, gatu.
0: Ah, hosti.
1: Ez da Chartarion.
0: Ja, orduan Ontario, nio moda, ez?
1: Eta hau da nivela. Bari, Ontariotik, dana jente hona duen leku horretatik, taldi, deitzen da, Lize. Lize! Eta...
0: Amenbe, ez da bai da, moda, ia, Lize o Lais.
1: Ez. Lize. Ah, por cierto, Hostia, kalateak argitzuzkun misterizu.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Astortu zuzen?
1: Ez esartu instan?
0: Ez.
1: Boa. Ba, horri buruz idatzizkue
0: bai?
1: DM bat, bai.
0: Hostia.
1: Bai. Ezkerrek asko, argitzearen, ze, han tontizimu bat, bestelan, oza, betiko kalazi, kalano, horgatuko ginen.
2: Zelan da azkenin?
0: Ez da korretan.
1: Ez. Deixo, pentsaten ahan zu gerute zendu zela sarik.
0: Zendik ez dut eruten ez ebez.
2: Kalatea.
1: Kalatea edo kalasea. Eurek esaten da.
0: Kalatea edo kalasea.
1: Osa, bisetako bat. Uh-huh. Eta ez dakizien entzako landare bada.
0: Ja, bale. Ordun bai.
1: Nik eukinean horren familixako bat.
0: Bai?
1: Baina txaten ondo jauzten.
0: Ez.
1: De hecho, june izan. Bueno. Lize.
0: O, alde iban, landarik.
1: Bai, modu poetiko baten.
0: Espiritualki.
1: Alde bala modu poetiko baten alde iban, esaban hau ezta nire leku.
0: Bai.
1: Eta nik esan eban.
0: Nori etxe horreko kontene hori da nire leku, es?
1: Bueno, Lize, honek bimi eta talde barri samarra da, 2023en ataben lehenengo argitalpena lau abestiaz deitzen dana, Lize! Eta gero, aurtengo ustain, eta be beste argitalpen bat, ditzen dana World of Greed, eta beste barik. Aurrera pena besti bat ataben, eta entzungo gune hori da, Three Strikes ditzen da, eta besti zen entzun bitxartin debate bat zabalduko gu argitalpen honen azalan ingur. A ber, zer iruditzatzen. Bitxartin, Lize eta Three Strikes.

0: Ba, Lize taldean barrizena, euren azal barridun lan barritxik, eta mendeukogu zabalik pantaian. Guazen debati zabaltza, zelan ikustezu da asuntu?
1: Bueno, ba, hasiera baten hola nahi pintxetzuen arpei aurrien olako porta bat, berez lehenko errazinua da, uff, ez, lan esetza, ez?
0: Rau, Alessandro, zuk ze...
2: Esta es tan irestilo y se han aportado ahí.
0: ¿Es? Sí, son anche merchan a beitzen omasa. A ver, hori bera daukien imprimidu de paparrin. Paparrosun.
2: Pentsa na tatuaje mon, eitxi bai.
0: Ez da gizan grabi hau, eh? A ver, nik onartu biot, lehengo ikustaldi zen, dala, en plan...
1: Bai, bai, atzerakai moten dago, da, bai.
0: Bai, baina, zemate da gizia beitzu, jazteza...
2: Nitzako licen seiu que modetzen kanti y hor...
0: Ba, igual hori da gitxin guztia, tena hor estenzil letra puti hor ipinitxe holan.
2: Bueno.
0: Osa, hori ni PowerPointen ipintxen eban asko, asko erabiltzen den letra tipo hori. Niri, aten zinu deitzu este kolorien texturak, osa, horrek, ez da degradaue bez, baina... Osa, ejekuzinu ebera, komposizinu etxate asko guztetan. Baina, gero, ja, texturak, kolorien texturak, bitxu, hemen, ez dakit fijetan mazari, hemen da, horako, linea bat, iundu itxen da, hor bierra da, hemen, honen atzin, hor du da. Hor duk eta fentanilo desente, probablemente. Baina, ojo, bitxejo hau, baina, sanak eta, oza, ez dakit. Oza, aziran da, dentrada, no? Baina, da, tipo, otan. Dentrada, no, baina...
2: Fijetan mazari, atzamarra, be, alo... Te está llamando pringao. Eso.
0: Bai, bai, L bat eitzen da, bai. Gero hori planeti edo pelota terapeutiko badan ez dakio izun, oza, tantak.
2: Ol tantekin.
0: Esto estie, baina tantak di pixkat. Bueno, ez dakit. Ni asina de entrada notik, bueno.
1: Bai, baina bueno. Zuk behar aukezu leko hor, bai, bai, beste jakintza bat... Honetan,
0: ez?
1: Deta ikinazteza...
0: Gusto kontu da. Niri gusto bate kolorien texturak zelan dauzen... Zelan proposatzen da bezen, obra honek. Interesante iruditzate.
2: Ipurdiko horrek pintxitu buen detaia.
0: Bai, eta fijeten basarie...
1: Atzamarrasko lako, bai.
0: Agartzen da tono bat, estana erabiltzen beste inoen. Osa, emototze olako brillo bat, osa, maieran emototze...
1: Zuk bizta helize daukezu, eh?
0: Bale, ba... Bueno, ba, horregon sarie minitxu terdi bat...
1: Orduan, puntuazioia?
0: Ez, ni...
1: Ez da puntuazioa, da, sentzazine...
0: Ez, da, en plan, barrun zemo bitzetzun. Osa, ez da zetan kategorizau bier, ez da zetan... Ipini numero bat, ez? Da, en plan, koskia sortutu edo tzikarak.
1: Ja.
0: Ni otzikara bat eta gero... Eta gero kakaguri, etorre.
1: Kakaguri.
0: Bai. Baina atzo janean durume gaitxi da. Zegaina, pikante bat egizkatu notzen da, konfundu izan da pikanti pinizten.
1: Erregalia.
0: Eta sorpresa.
2: Peligroso.
1: Txopretxa!
2: Pikante trae repike.
0: Gaina, lehenko inkadi neko fuerti emonotzen. Osa, gozias hori ansiade puntu horraz. Eta... Eta esan eban, eta un malku, segaitxi deuket jauzten masaiin bera.
1: Ba, etxain beste, oza, jauzia erretik, horretik.
0: Egixe da, oza, nina pikantiaz, bueno, ez dauket arreman oso fluidu, esango. Baina gero janeban, eta esan eban, aliseot, oza, superrarro bonitzen.
1: Koza, aliseti da, besti da, disfruteti...
0: Disfrutau ez, oza...
1: Oza, lagati disfrutetan.
0: 0,8 kantidade gitxiaz, igual... Ondo. Ez que pikanti da, oza, hori jente, pikanti bai, pikanti ez ni pastate, pikanti bai, baina puntu batera arte, baina nintzako soportabilean puntu hori, beste bat entzako igual gitxi, oza, kau, pikanti superkatxa da, neurtzeko semat, orduan.
2: Uncountable.
0: Exatamente. Seguramente arrazoi dukuzu.
1: Arrazoi dukenez, ipintxio, kobrango kante?
2: Uncountable, esaten ez, ba, erresuma bature hoi ez, best control.
1: Ba, zela onda ilauzu, eh?
2: Taldi, eh? Beste, eurek Instagramin nor best control trash daukia ipinitxe, ba. Trash, hardcore, crossover, De todo, nahi zuen mon deitxo.
0: Esto es ukiko taldean anekdotan bat hortik, ez?
2: Ez dauket, justo.
0: Ez, eh?
2: Ez. Baya. Da, bueno, anekdota bat. Anekdota bat, bai, zoze, eldu jate. Hor, Leeds barik batzuk pentsete ben Manchesterreku zile. Gero hemen Bizkaixen begozin joten, onlako...
0: Ah, Gerniken joen.
2: Gerniken.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez da, beste tali bastante moloie, ez moloie. Eurek ez da, izan pentsauko hauen.
0: Horre, pop salik
2: bai, bastante poperi izenak.
0: Bai, bai.
2: Bai. Ez da, saltetan, tuzek saltet na, tuzek jot nabain saltet nabain txibatuk.
0: Ez. Ez que, a ver, tuzen gogortasun maia, oza...
1: Ziurtagarixe lortzeko.
0: Hori uki duzu, deneixe eguneratute, bak, hori...
1: Empadronamentu...
0: Empadronamentu... Bai.
2: Bai, bueno...
0: Vale.
2: Trasero batzuk, poperi yukin, ma bueno...
0: Beti ondo.
2: Bai. Mezclabon, bida, anistazune, bida.
0: Ezin jen egon, ez?
2: Ez, zenitzen egon.
0: Katxiz.
2: Peni. Bueno, ba, hoxe... Euren lehengo epi 2008 xin ataben, demo 2008 izenaz, eta beste single batzuk eta hostien, 2008 xin Don't Test the Pest izeneko album ataben. Dauntxe pasan, aztin ataben aurrerapen kanta bat, euren urrengo epi izengo danan bakantie, Year of the Pest izeneku, da epibe izen bardinaz deitzuko abe. Así que, Year of the Pest.

0: Rasheriuk, Pest Control.
1: Ondo guapo. Ba, bueno, oin bertolut zutorekoa, Bizkaira, eta Bizkaixe, baki gondixi ala, bere txikitasunin, baina, bueno, ustot Bilbo aldetik datorrela talde hau. 2019 sortute frakture.
2: Ez Durangotik Arutz.
1: Arutz, bai, bai. Hau ya, ez da trabako da. Ya...
2: Bueno, Durangotik Arutz. Oker espana eta aldekide bat Durangoku da.
1: Bai,
2: bai.
1: Behitxu. Ba...
2: No, Durango bizia.
1: Bueno, barrenda. Bizkaitxik. Eta, bueno, eurek dinue, zelan, ba... ba hor, beste debatea sortzen da, bai, ez? Zertan oinarritzeza taldien nundik datorren onguduan esateko.
2: Kik, nun ensaietan da.
1: Taldeki danak barrenik badi eta bertan errexin ensaietan badabe, ez da zelantzaik, baina gero horria hasten dira barne gatazkak, ez?
2: Bai, ez. Nundoki lokala, taldeki nungu di bagotxa,
1: claro.
2: Bizizien un itxen dabe.
1: Bai, ni orkuna baina sentitzen hasta inungu.
2: Imagina, bizizia de la ciudad dormitorio baten, oza, bai, ez da inun claro. Bizina, baina bizizia beste ondoko errexen itxot.
1: Claro.
2: Bai, hobeto da, esatik munduko talde da, la.
1: Bai, asko hobeto, bai. Bale, ba, frakture munduko talde hau. Bori. Hor, 2019 izan, eta bueno, ba, gero pandemixiaz eta, ba, nahiko hasiera zango du, SR-tzak eukizitxu esela. Eta, bueno, moten dago, 2023 nahi ja formazio establi edo ukiela. Eta, ba, bueno, 2024 honetan, eta euren lehenengo argitalpena, Subyugamentez izeneko. Euren nolan oinarrixek esaten dago, ba, Sepultura, Anestesia, Obituari, Kreator, ba, olako movidak... ba,
2: Trasheriu.
1: Bai, trash metala. Eta hori, ba, euskera zerdera eskantetan dabe. Eta nik aukeratu dut disko horretatik zuzeu izeneko disko abestixe. Eta, ba, listo, beste barik, frakture. Frakture.

0: Ja, Natolai. Amaitu ja honaz, ez?
1: Hori jenti hau ezabali jaten da, na?
0: Bera bakarri hori, ez tozta ardure, baina
1: es.
0: Nire pari nuen.
1: Ez, ez, zure aurrin da honin bazkaltzen.
0: Ba, ez ondo, ez?
1: Ez, ez, ez, oza, soinu eltzatu.
0: Ez da soinu bakarrik. Ar, soinuaz gainera, txarra. Bai, bai.
1: Hori jenti. Vale, ba, bai azta. Berrundo geta irugarrena, gaina holan neko harina gatuaku, turra hundi barik, pinpan, osondo, musikoti eta txorra da lo justo. Zer?
0: Zer? Ez
1: es que zure begira horretan gozasko irakurtu.
0: Ez, ez, ez. Berez, neko utze izen da begira di. Vale. Virus apur bataz, hori bai.
1: Vale, ba, hain amaitxuko talde bataz, talde honen izen entzutotenin, etortate pertsona baten txorra, askotan esan daben txorra talde honen, ez dut hemen reproduziduko ez, segero...
0: Polemika egiz hortzeko.
1: Bai, polemika egiz hortzeko, segero, jo, que se bat amate korte hori, baina, amendik, gorantzisak herri tarrantegiri, berak talde honen inguruzen da, txorra bat azakortena. Osa, jaziote bitau talde honen izena irakurtatenin, etortate berak gehitzatzen, gehitzutzen, egun baten, inspiro baten gehitzutzen txorra bat. Orduan zimaz. Hemendik gonbidapena bai, bueno, hemenga. Ze, etorri zan, kosta zan, eta kriston, hemen kriston show emoan.
0: Bai.
1: Eta ba, nire benin etorri da izena.
0: Bai, oso gustora honen.
1: Bai, bai, bai. Bera gehiago. Amaitzeko frantzile jungo ba. Ezagun necesidadik, baina frantzile amaituko. Taldi ditzen da Rikse. Eta beste barik. Zelan zaio azten...
0: Ostia, bain pentseu igu.
1: Ez. Osa, ez dauke... Beste leku batetik dator txorrada hori. Baina, berak broma hori askotan iztenez, ja, talian izan irakurtzen bagotxin, hori gehiago, inkonstientemente.
0: Bara.
1: Eta ez da gokia gainera. Ordun, simaz, Rikzea zanbaitxuko gu. Ez dauket informazio asko, ze saio azten dauela, erabakiot hau ipinikotela, eta informazio hori topetako ez dut erabili txap GPT beste batzuen modun. Irurtako zein erabili dau, hori ja, amen, lehiak eta guztegu, komentarizu beteko modun, @etxo, idatzi komentarizutan.
0: Txap GPT, galdukotzu. Galdetuko txu. Iru pertsona, edade hau, eta edade hau daukena. Zein pentsatu zu, izena aldala, ozeinak pentsatu zu daukela probabilia geisha, zu erabiltzi. Ia zer antzatu den?
1: Hor lagu. Bale, ba, maitzeko, Rikse abustun eta dau tir graupe deitzen den lau abestiko argitalpena, la vida esun musas eta da bela esango neuke, eta maitzeko entzungu lakle palito deitzen den abestixe. Disko abesti guapuena, ez dakit. Baina abesti bada, eta hori da importazkune, ez? Balizu eskune, ez hemen.
2: Igual txat GPT-ek esango zu zein dan diskoko abesti guapuena.
1: Ez, ba, pasau enlazi.
0: Ah. Oh.
1: Beste barik, Rikse entzuten amaitxuko guzaio hau. Datorren astin si eso movida, bai, datorren astin movida.
0: Datorren astin si eso igual ez da bango programaek. Igual ez.
1: Ostia, bani datorren asterako gonbidatu berezi bat lotuot, eh?
0: Bai, lotuzu, baitxu. Ez que hori da, komunikazio falta da hemen gure harremanen, bai.
1: Bueno, debatitzen gatzen garen bitxartin zindan plana, Rikse entzuten baitxukoa. Venga,

Egunon, iraiak hogeita bi osteguna. Gaurko egunez, 1943ko iraiaren hogeita bian, naziek okupatutako Bielorrusian hauek agintean jarritako Wilhelm Kube, komisario generalaren uean, lehergailua jarri zuen Alina Mazanik. Partisano sovietar hau, Minskeko bere etxean neskame lanetan hasi zen noizbait Kube hiltzeko asmoarekin. Gau hartan, gauerdia pasatxo lehergailuak eztanda egin eta Kube hil zuen. Bigarren Mundu Gerra amaitutakoan Sovietar Batasuneko heroi izendatu zuten.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, astelena, iraiak, bost. Gaurko egunez, duela, 50 urte, 1972ko iraiaren bostean, irail beltza talde armatu palestinarrak Munikeko joko olimpikoetan bahitu zituzten 11 atleta israeldar hil zituen. Preso politiko palestinarren trukean askatzea proposatu zioten Israelgo gobernuari, baina Israelek ez zuen negoziatu nahi izan. Irail beltza eratu zuten Jordaniako erregeak herrialdeko errefuxiatu palestinarrak kanporatu zituen 1970ko iraileko data oroituz. Oihartzun handia izan zuen atentatuak eta nazioartean zirrara eragin zuen. Lehen bizimo notizia.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, asteazkena, iraiak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko iraiaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezkerra bertzaleak deituta, gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran ur arrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurriñari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Beste batentzat lan egiten, bizi osoa, bizi osoak, biziatuta sofa, erosoan tez da, tontoak garela ezin osoak. Koskadetaro itzen gaitu otsoak, zer eman gozaigu indarre sartu ezean. Ez kontra erasotzeko geda, zaitez etxean, ikusi telebistatik, zer dagoen kalean, eman botozik. Ekin bat, eltzean urtea, eguna ondo azteko, hartzazu kafea. Nahi beste mierda hartu ondo pasatzeko gauean. Errespeta itzazu zure bizitzaren jabea. Pentsa, zuralde, jarri daiteke lan legea. Ta horrela da bizitza esaten dute. Horrela da sistema aldatu nahi nuke, zukez. Ezan ork saldu nahi duen lan indarra, soldata baten truke. Klasetik lanera, lanetik etxera, ta gero jokura. Jokutik kalera, kaletik etxera, nahi duten modura. Herri botera osatu, baztertu aien fraude, norgaldituko gaitu batuta bagaude. Kantek esaten zuen, zapere haude, eta nire kantek azerre gaude. Katarsia versus analizia, erromeria versus teoria, parlamentua versus praxia, lehenengoek ez dute irauten azalte ordia. Lapurreta margoketa dira gure bidea, ekintzetan zaintzen diren kideak. Mundu berria eraiki, zuretza dan idea, asambladetan zaintzen diren kideak. Ta badakigun hor daukagun etxai jori, argi dago zipai jo epaie ere bai. Badakigun hor dagoen eskinetan zai. Ai, baina zein da bidea, ez bade irautza. Oska joan duenaren zat bi arrautza eta bi arrautza. Zein da bidea, ez bade irautza. Lauza, plasteko zapaltzen zaituen ari, jazta. Zenbat debora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mirda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Irola errati antzuten ari zara. 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok, jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena, eta entzun Irola irratia. Zuen irrati librea.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak

urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, ostirala, irailak 30, itzulpenaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 30ean, Baionan aurpegia erakutsiz egindako prentsaurrekoan bere disoluzioa iragarri zuen eta PM, 7. asanbladak. Euskadiko Ezkerrak Espainiako gobernuarekin adostu zuen erakunde armatuaren disoluzioa eta politiko-militarrak bere aldetik 8. asanblada egin zuen borroka armatuaren auzia erabakitzeko. Gutxiengo bat izan zen autu hori egin zuena eta gainerakoek borroka armatuarekin jarraitzea erabaki zuten eta gehienak eta militarran integratu ziren.

0: Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Urditzen la laguna alde batera, taitzalek ikuratzen aute berriro. Aztiro, ezin diete egin tiro, aldiro, sakonago, nago, aldiro, ah!

ari zait burua, zuzer moduz, nienago ondo, nienago doki, ninaik zugea, aldi berean, umea galduta basotik, izoztuta nago, ez heldu bezotik,

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Ongi etori guziedia di musika mankizuna hasten da gaur eskualeretik Monsieur Le Crepe Juancho Arakamaren proiektu berri untako zatiak berri zari dira diten hor grabak eta hau zazpi zatez osatua da egeran lau kantu dira nogen taldeak ere beste lau kantu berri zuzenean estudioan grabaturik entzunaziko dauzkitzuegu ere usuek ere jetak egin duen disko berriko zati bat ere, anestesia bizikifite pasako den zati bat, oita bost segunduko baita genozidak deitua, hemen Palestinako genozidioa salatzen dute brutalki. Poliza aldiz elektrotaldea Minneapolisetik heldu zauku, petitzer beste rap mota bat hemen frantses kantari raplari unekin, eta beste bikote bat ere paue aldekoak dira rapa egiten dute lanvutant disko berri batekin ere luzauku, eta military gun hauek amerikarak dira roka disko berrian ere nagusi, reneko beste irukote bat hemen elektro taldea rokarekin asirik megadisk deitzenen taldea Karaba FC taldekoen postarkora ere entzonen dugu, paristarrak dira eta beste frantses batzu ere izanen ditugu gaurko saioan Digital Nova deitzen da eta metal talde hau Marseillakoa da frantsesez egiten dute deien disko berriko zati bat entzungai. Eta hasiko gira Italiatik, hango artista haundi bat, Andrea Laszlo de Simone deitzen den kantari musikari kompositoreak laugarren disko argitaratzen baitu ama zazpi kantuz osatua da eta zati musikalak ere badira artetik filma banda bat balitz bezala hemen una lungissima ombra deitzen den diskotik Andrea Laszlo de Simonerekin hasten dugu saio hau keiotxero una volta deitzen den kantua
1: Pioggia sale da terra

Simone entzuten ginuen italiar artistaren laugarren diskotik keio txero una bolta deitzen zen kantua entzuten ginuen. Nogen taldekoek donostiarek lau zati berri ere epe batean argitaratzen dituzte, galdu baino lehen deitu dute hau eta zuzenean studioan grabatu zatiak dira eta Meka Studiotik aldu zauzkigun soinu goxo hauek Nogen taldearenak. Kantu zahar bat deitzen da, oposatzen hau zuetan zati hau.

Donostiara kor ditugu nogen taldekoak akustikoago kantu zahar bat deitu zati hau atzemanen duzue laupistek osatzen duten EP berrian galdu baino lehen eta hau meka studion studioetan grabatua olako kotoiezko kantuak loreak bota behar dira eta lasaiak diren eta biziki goxoak entzuteko biztanda nogenek egiten dakien bezala. Eta poliza dugu orain entzunen Ryan Olson eta Shani Lenagek sortu zuten taldea, horbaitugu lan berri batekin, Minneapolisetik heldu zauku, elektro-rock nahasketa zerbait, bada Airbnb zerbait ere zati batzutan, Chic Knows Me deitzen den zati hau poliza deitzen da taldea.

Gipuzkoara goaz, Zumagagara eta Uxue Kerejeta Aramendi irekin segituko baitugu, eta hemen trikitilaria balin bada pandero, gitarra, pianoa ere jotzen ditu, trikiguti jaeran disko untan, eta hemen dugu igandeak zatia eta esanezinek ere parte hartzen du, Uxue Kerejetaren lanuntan, kantuntan, entzusen, Itxasola Gainaga Fernandez gitarista da, Pedro González Álvarez gitara palan, Beñata Armentia Arriandiaga tekla joila, eta Javi Castaño Mesa ere baterian aurkituko dituzue hemen. Uxue Kerejetaren amaiera diskotik beraz, igandeak eta esanezin ere kantaria zatiuntan.

Usue Kerejeta aldu zauku disko berri batekin amaiera eta hortik ginuen igandeak zatia eta berdin entzagutu duzue ere esan ezinen hautsa zati juntan parte hartzen baitzuen ere Military Gun taldeko Kaliforniarek disko berria ere argitaratzen dute God Save the Gun deitua da hau Throw Me Away deitzenen zatia proposatzen hau zuet Military Gun taldea.

Kaliforniarrak dira Military Gun taldekoen Throw Me Away kantuan zuten ginoen God Save the Gun deitu diskoa argitaratzen baitute. Genekoak dira, hirukote hau Venus is Red deitu diskoarekin heldu zauku eta taldea da Megadisc. Elektro-rock nahasketa, Every Friend is a Drunk deitzenen satia. Megadisc talde hau Britaniatik beraz.

Genekoak dira musikariak hiru dira eta Megadisk deitzen den taldea osatzen dute. Venus is Red disko berritik ginuen zati hau entzuten. Rap atal bat irekiko dugu aldiuntan eta Tolosatik pasako gira Juancho Arakamarekin Monsieur le Crepe hotxe Glaukoma taldean kantuzari zana hainitzainiz parte hartzen du ere beste talde frankotan eta Monsieur le Crepe izen unekin ere ezagutzen asiaginen bazituen zati luze bat argitaratua ere eta aldiuntan Ibsen ekoizlearekin hemen Monsieur le Crepe alduzauku zazpi zatirekin ordean badira entro eta artean olako mosteko eginak diren zati horiek, beraz, horretara lau kantu dira, geheran. Eta ele bat hautatu dut hemen, benta handi deitzen den diskotik, hemen argazkitan ikusten da olako benta baten edo saltoki tipi baten argazkia, eta iduridu bentaren izenean atxe hori eruri ditaikela, eta hola izendatu du bere diskoa Monsieur le Crepec, hotx Juancho Arakamak.

0: A ver, xerrar ye Rabonà. Jo em va dir Rabonà. Xerrar? Bueno, xerrar també se va dir, però ye Rabonà. Patués.
1: Monsieur le Crêpe edo Juancho Arakama dintzauku benta handi deitu disko unekin, lau kantu eta orotarat zazpi zati ere badira, unekin batean Ibsen prod ere hor da eta 2008-ko sorpresa hona hemen, ez da autotunik, ahun naturala da beti bere tokanoka badira referentzia hainitz bere hitzetan jokoak maite du jostatzea ere itzekin ala old school pixka bat emaiten du egia erran eta maite dugu maite dut hasteko eta titzak beste japlari bat hor beste hildo arlo batean gira New Gen, Digicore deitzen duten jap belaunaldi berri bat. Eta balin bada, Frantzian olako eskuineko rap bat, aski maskulinista, hemen dugu optitzer transseksuala, eta bere lekua egiten, Iz Gordinak, izan duen gaztarua hemen emaiten maitu ere argitan, bortxaketak eta beste, eta ja, aski Gordina dela, Titzer edo aizpa edo arrebatipia deitzen den frantxez japlariunen Puk Something zatia entzuten dugu.

0: aseptisé ou même l'éthique devient un jeu de performance. Allez vous faire enculer, ou soyez réel.
1: Petite sœur, Frances rapean, orai gerutak iagoen zuten den raplari trans unen, Puke Something zerbait goiti bota, hor hitzak aipatzen dira gehiago, aski gordinak baitira, ere, bai diskografia guziuntan, ere, Pretty Doll Corpse deitzen den diskoa ekartzen dauku, Femme to Go raplariaren ondoan, ere, ikusten dugu, Ptitz Rusu. Lanvutan taldiz, paue aldekoak dira, bikotea da eta raplariak kantuz Bruno Viaggias eta Sebastian Tidus aldiz baterian eta programazioetan. Paue olorone alde hortakoak dira, spoken word eta usatu gaituzte olako rap aldarrikatzailea ere hauek ere mezuak pasa azten dituzte, baina beste manera batez. Lanvutant taldeak hamar zatiz osatu Radio Etoile deitu diskoa argitaratzen du, egia istripuz atzeman dutala, nintzen zer bilakatu ziren eta sekatu dutalarik agertu za dola guti beraz argitaratu zutela disko hau. Habituen aux yeux hemen proposatzen dut zuten zutea, ia astapeneko zatiarekin aregira aldatu dela taldea, eta gero emeki berri saldu dira, mentoz lasaiago kantatzen dute, hemen usur lau edo bosgarren diskoa dutela lanvutant taldekoek. Radio Etoile diskotik beraz, paue aldekoa da bikotea.

Tedia eta programazioan botatzen ere berten bodan. Paue aldekoek lan berri biziki interesgarria ere beste behin argitaratzen dutela. Gaurko saioaren azken zatirat pasatuz, anestesia berriz aipatuko dugu, kantu berri bat aski indartsua eguja, egiten bezala herra, kolpe bat hor bat batean, 25 segundu egiten ditu, eta Palestinan gertatzen den genozidioa salatzen dute manera untan, aski da bideoklipa ikustea, genezidak deitzen da, justoki anestesiaren kantu berri hau.

Zati laburra zuzena, genozidio hori geldiarazteko hitz simpliekin, hau ez da gerla genozidea da, eskoraz, gazteleraz eta inglesez, eta bukaeran bideoklip laburuntan, ogoita bos segunduko baita zati hau, stop, emaiten dararik, Benjamin Netanyahuren aurpegian emana da hori, beraz, biziki argi, Palestinaren genozidoa salatzeko, heja, oiu hori nahi izan duela egin ere, anestesiak, ea, Phoenix azken eriotzaren ondotik dugun zati berriunekin, ea, iragartzen denez manera untan lan berri bat ere dinen dela hori ikusiko. Karaba FC deitzen da, Pariseko post-rock, post-hardcore talde hau, ez da inbortitza, benen celebret kantu hau atzemanen duzie, Karaba FC taldearen lan berrian.

Karaba FC deitzen da frantses talde hau, eta paristarrak dira, post-hardcore, post-rock egiten dute. Symbionts deitzen da eien lan berria, osoki inglesez egiten dute. Eta hemen badira behatzi kantu berri eta horietan entzun duguna Celebrate deitzen zen zatia. Horretara zen auzuet gure irratia, arrosasarea edo eskuali irratian webgunean berriz entzuten alduzuela emankizun hau, milesker entzuten egon zisten guzieri. Digital Nova frantsesak dira ere Marseillakoak dira, hauek frantsesez egiten dute eta Second V disko berria argitaratzen dute. Una Minerve deitzen den zatiarekin, elkar agurzen gira gaurkoan, New Metal taldeunekin Digital Nova deitzen da. Datorren aldi arte, adi!

0: Zaila da zuleatea letretan, barrutik baldin banago zalantzaz, beteta eta ez esan, abilela gezurretan, egia bilatu dut gaztezko paretetan, eta ez dute zerto patu, zoik gerturatu zaizkit bikatu, bat beltza zen eta horretaz kejatzen, beste ari zazpi bizitzak dizkioti zorratu. Ta zer naiz ni, ez banaiz materia, ta zer naiz ni, ez banaiz historia, ta zer naiz ni, ez banaiz zoria, taberna ni loida gure memoria, garaipena urrunduen garaipen agarrian, izarren hau tsa triste dago, bere buruaren jabe dela uste du, eta ezin liteke ego nokerrago, esplikatu nondik datorren gogoa, ta esplikatu sentitzerako antontoa, tontakeriak esaten pasadut egun osoa, gero loak hartzeko paperon izoa, hasta nondik zoaz, ez badakizu nora junta nun gelditu, etxe ez baduzu inun, iluntasun eta zu ezagutu zinetenetik, bera da gaueroko lagun, ta ikusten nauzu mintzatzen flow dotorez, baina katxetatik ikasten bada nire naiz doktore, nire tesia, gizarte honetan esia, ta ditudan gabeziak eukita rapa dela nire ermita, ta kriptonita, ona hemen nire gonbita, entzun mikroari jaurtitako arpoiak, gero itzegiteko anubizez, afroditaz, gutxienez konpartitu ditzagun paranoiak, itzegida zuarte purua zerrein urrunez, ideia argi ez eta unibertsoko eiunez, galdutako gerrez, kartzelako lagunez, azaldu, askatasuna ez dela ikusi nunez. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak ta beldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak ta beldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak ta beldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, Lil Cicuta.
1: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, irailak 9, jaieguna, Gipuzkoan, Arantzazuko amaren eguna da. Gaurko egunez, duela 550 urte, 1512 irailaren 9, Tutera Gaztelako armadaren aitzinean errenditu zen. Nafarroako erresuma hegoaldeko defentsa gune garrantzitsuena zen Erriberako hiriburua, eta konkistaren aurkako erresistentzia foku bilakatua zen. Gaztelako erregeak ordea, hiria suntsitzearekin mehatxu egin ostean eta murru barnean errenditzearen eta borrokatzearen aldekoen arteko tirabira giroan, Nafarroko errege erreginei erabakia ulertzeko eskatuz gutun bat bidali eta errenditzea erabaki zuten. Asteak zeramatzaten eusten, iparraldetik sekula heldu etzen laguntzaren zain. Ikusi zerriak nola banaka-banaka erortzen ziren, Albako dukearen eskuetan.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.